0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio.
4: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
5: Yes.
4: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
5: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
4: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
5: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti.
4: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabina jud kong mag-inom ka.
5: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
4: GP.
5: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
4: Oh.
5: Makita nimo. Ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
4: Correct.
5: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
4: Fatty liver.
5: Inom ka og D3 Bio. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
4: Correct. Og kaning D3 Bio, najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio, gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
1: D3 Bio.
6: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa abukado.
4: Oh.
5: Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential

0: oils like omega-3 o uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa ditribayo, mas powerful ang epekto.
1: Mauba.
0: Pananglita na, mukhaon kag abukado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og ditribayo. Tulo o lima ka soft gels. Unya, paghuman ka o na sa abukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo o abukado, grabe dyan ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
1: Natungod ana sa good fats, nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione, ug uban pa. I-appeal pa jud ang atong gitawag nga D3bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3bio adunay duha ka antioxidant superior.
0: Gawas sa perolic, naapod siya'y garlic nga makatabang pod.
1: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depresyon, gitabangan niya. So ang D3bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
0: Wow.
1: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3bio, kabahin sa imong atay.
0: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang D3bio.
1: Oh.
0: Take note, medium chain triglyceride.
1: Correct.
0: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
1: Oh.
0: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapad ako sa imong buyon.
1: Ay!
0: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
1: Fatty liver jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3bio over plain D3. Wa na tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3bio. Kay gaana kung pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tuna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masinug,
3: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compound
2: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
4: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay
1: mag DTX 500 at law-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ana baka og gana sa kama?
5: Basin og may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Basin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya,
11: ug desugared sugar cane,
12: mga organic compound,
13: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: Pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
3: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.

Dili. Ina kong dili ka lang tinuod na magminyo ka na. Ikaw pagyapon ang ipitig sa kong kasing-kasing. Bisag pila pagkatulong.

0: akong ihatag kanimo ang tanan. Ingon ala ta ka kamahal.
1: Di mahal usab ta ka. Kanunay lang ka marpay, di rin ako. Di kabuhilak uban ako.

napasagdanan na ako ang akong kaugalingon. Wala ko'y kipilin bisang kamay para sa akong kaugalingon. Kana tungod sa akong dakong gugma nimo. Tungod nimo, Clark. Tungod nimo.

0: Di gugmata kalabaw sa tanan. Saan naging papapasantang buhay ko?
1: Kimahal sa teka, Vinci. Ikaw ang ako, hangtod sa hangtod. Ato ang kalimutan.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya,
12: ug di sugared sugar cane,
13: mga organic compound,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.